0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum, du, Oda.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: P6 Rock de største rockklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Grønn Bank.
1: Er du I et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no. Penny.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Mens du som hører på har hørt musikk, så har jeg kost meg veldig i studio her. For du, Ellen, og produsent Niklas har diskutert voldsomt første oppgaven i ukas kjendiskviss.
2: Ja, men det er så irriterende, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så kommer jeg ikke på hvem det er.
1: Ja, jeg har altså funnet fram til noen overskrifter fra aviser rundt omkring, handler om kjendiser. Og så skal du da gjette hvilke kjendiser det er snakk om, ja. Og hvilke saker det handler om. Og første oppgaven er fra forsiden på Dagbladet i dag.
2: Ja.
1: Får aldri fred. Exit, Oscar, film og spille.
2: Og det er en person som har vært med i alle disse tingene?
1: Nei, det er jo ikke en person.
2: Det er ikke en person?
1: Nei, hva har vært med?
2: Å herregud, det er penisen fra Exit. Det er den, ikke sant? Den er
1: funksjonsverdig på penisen. Og spille, nei, det er ikke Exit-penisen.
2: Er det ikke den?
1: Nei.
2: Det er ikke det den mest kjente tingen som kom ut av Exit.
1: Var med i Affeksjonsverdi.
2: Tror du ikke det? De har litt sexscener i Affeksjonsverdi, har de ikke?
1: Nei. Det er en villa på Snarøya. Kjendisvillaen får aldri fred. Her er mye Exit og affeksjonsverdi å spille.
2: Jeg burde skjønt det.
1: Okay.
2: Jeg går rett til Exit-bennelsen.
1: Neste oppgave. Trodde hun hadde funnet lykken etter skilsmissen, flyttet sammen, men nå er det brudd med hemmelig 25 år yngre kjæreste.
2: Trodde hun hadde funnet lykken, flyttet sammen, brudd 25 år yngre, share.
1: Nei, det er ikke share, det er en norsk kjendis.
2: En norsk kjendis? Hvem kan det være da? Har du... Dette må være en litt eldre kvinne da.
1: Hun er 65.
2: Merete Lindgjære.
1: Nei.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Det er Annema.
2: Annema, selvfølgelig.
1: Annema, skilt
2: en ny 25-åring.
1: Fra Dundar, fant en yngre ny kar. Men nå er det slutt med han også.
2: Ja.
1: Okay. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss.
2: Ja.
1: Har lyst på barn, må avle på en sånn fyr som han der.
2: Uff, det var en hard overskrift. Det var litt ekkelt. Må avle på, er det en mann? Det er en kvinne som har sagt dette.
1: En kvinne
2: hun
1: som har lyst på barn
2: fra, ingen fra Bærum hadde sagt at jeg skal avle på noen på en måte.
1: Jeg vet ikke hvor hun er fra. Men han er jo fra Trøndelag.
2: Han er fra Trøndelag?
1: Ja, Abel Singsen er fra Trøndelag.
2: Er det Pernille sammen med Klæbo?
1: Nei, men du er i riktig spor.
2: Det er hun som er sammen med Emil Iversen.
1: Det er det.
2: Hva heter hun? Beatrice eller noe sånt?
1: Dama til Emil Iversen har lyst på barn og sier han er en så feiende fin fyr at vi må avle på en sånn som han.
2: Jeg må si at hun har vunnet i livet. Emil Iversen har grått så mye under dette OL at hele Norge har lyst til å avle på Emil Iversen. Og de skal faktisk, jeg tror de skal flytte. De bærer med oss, det er

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I påsken så har vi kåret tidenes dårligste pappavitser. Det har kommet et spill, det var jo fantastisk gøy. Jeg var i noen bokhandel for å kjøpe et nytt spill. Og så ser jeg der en sånn liten boks, og utenpå så står det spillet om pappavitser og annet som nesten morsomt.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Det jo en gave. Det da spillkort hvor det står en vits på hvert kort, ja. Og så skal du lese vitsene, og så skal man gi poeng etter hvor dårlig eller bra man syns den og hvor dårlig eller bra man tror andre syns den og så skal man legge sammen, og det masse styr. Men poenget at du får lest og hørt masse morsomme pappavitser i løpet av spillerunden.
2: Jeg litt overrasket over at dette et spill du har funnet på butikken, at ikke du har laget det selv, det tror jeg nesten ikke noe på.
1: Det helt sant, jeg har tatt bilde av esken.
2: Der det!
1: Her har du bilde av pappavitsesken.
2: En dum grønn eske med en pappa på.
1: Ja. Og vi har da kåret de beste vitsene, eller de dårligste pappavitsene i løpet av påsken. Jeg tenkte jeg skulle ta deg gjennom topp tre-lista fra påsken vår. Vi sitter på hytta der, kjæresten min og meg og datteren min og to av venninnene hennes leser pappavitser, ler oss skakke og gir poeng, og dette da lista over de morsomste.
2: Og lo kjæresten din og datteren din av dette
1: her, mener du? De lo så de gråt.
2: De liker deg alt for godt.
1: Ja, vitsene her. På tredjeplass, hvorfor liker du Schweiz? Jeg vet ikke helt, men flagget et stort pluss.
2: Fy søren, jeg gidder ikke engang. Jeg gidder ikke.
1: Den nest beste vitsen kåret i dette pappavitsspillet på hytta i påsken. Hva får man når man krysser en høne og et tre? Da får du en eggstokk.
2: Det er ikke det verste jeg har hørt, faktisk.
1: Og den beste vitsen som vi kåret i dette pappavitsespillet. Hva heter kjøretøy på spansk?
2: Jeg vet ikke. Et eller annet.
1: Elbil. Elbil.
2: Nei, ikke. Du traff meg litt med eggstokken der. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg tror det bare var fordi du har vridt en pappavits mot en kvinne. Det gjør meg glad. Ellers så kan du få de vitsene gratis sammen, altså.
1: Anbefale det spillet på det varmeste. Jeg tror det 40% på den også, så
2: ja, det ikke rart. Hvis det der var kvaliteten ut fra påska deres, det hadde satt det med enda litt mer.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har kommet over en nyhetssak som jeg føler at vi må diskutere.
2: All right.
1: Det en liten sak, men det har ganske mange spørsmål her. En sak fra Vestby Avis som forteller at brandvesenet måtte rykke ut til en adresse i Vestby fordi det var en fyr som hadde prøvd å varme dorullene i stekovnen.
3: Hva sier du?
1: Brandvesenet måtte rykke ut til et hus i Vestby fordi en mann prøvde å varme dorullene i stekeovnen.
3: Hvorfor?
1: Det var det første spørsmålet mitt også.
3: Ja.
1: Er det sånn at det bedre med stekeovntempererte doruller, at når de varme, når du skal bruke det til å tørke deg, enn kalde doruller?
3: Det må jeg ærlig si at jeg har null svar på. Det har jeg aldri tenkt på. Jeg tenker sånn, jeg har varme gulvet på badet, så dorullene jo alltid litt varmere.
1: Ja, ikke sant? Det neste
3: det der
1: spørsmål.
3: I resten av rommet, skjønner du hva jeg mener?
1: Hvis det bedre å tørke seg med varme doruller, finnes det da bedre oppvarmingsmetoder enn å bruke stekeovn, ja, eventuelt ville?
3: Ha dorullene i en kurv på baderomsgulvet, oppå der hvor det varme. Så da har du varme doruller.
1: Der har du løsningen.
3: Og så slipper du brandvesenet.
1: Fantastisk.
3: Ja, vær
1: takk,
3: så god.
1: Takk for at jeg fikk svar på spørsmålene. I'm broke.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God tirsdag, Nora Svenningsen på besøk hos oss. Veldig hyggelig at du kunne komme, Nora.
2: Du, takk for tilliten, altså.
1: Du er jo aktuell med Skal vi vedde på Amazon Prime, hvor en del kjendiser skal vedde på hvem av dere som flinkest til å gjøre forskjellige ting. Mm. Så i stedet for at vi skal prate om det, så tenkte vi at vi skulle ha en demonstrasjon, en slags konkurranse her i studio. Og siden det radio, så har vi da landet på en konkurranse som omhandler kroppslyder.
2: Ok. Jeg gruer meg litt.
3: Ja, nei, nå kjente jeg det også, for veien er ikke lang for å ha revet mikk her.
4: Nei, det er akkurat det.
1: Vi skal ikke ha en proppkonkurranse.
2: Ok. Stakkars, vi skal bruke mikken etterpå.
1: Men reglene er egentlig her. Vi skal vedde på hvem av oss tre, Ellen, deg eller jeg som heter Kjetil, som kan utføre oppgaven best. Oppgaven er plystre lengst uten å puste underveis.
2: Oi!
1: Hvem av oss tre er flinkest og holder tonen lengst?
2: Vet du hva? Siden du er mann, så tror jeg deg.
4: Det er noe
2: med, ja, men det er noe med sånn menn og pappa-plystring og sånn. Fader, pappa er helt... Sitter og plystrer, vet du. Det er menn sin måte å synge på og uttrykke følelse, føler jeg.
4: Du har helt rett. Ja. Jeg har lyst til å si Kjetil, men jeg sier deg, Nora. Jeg tror du er bedre til å plystre. Jeg hørte Kjetil, han klarte jo ikke å dy seg, så han har øvd litt. Han var ikke så lenge, vil jeg si.
1: Nei. Jeg går også for Nora, for jeg hørte også hvordan den øvingen gikk.
2: Okay, ja, okay.
1: Vil du begynne, Ellen?
4: Må jeg begynne? Okay, ja. Okay. Det er det vi går på. Okay.
2: Oi. Den er god.
1: Dette er god radio.
4: Det er god, ja.
1: Det er god radio.
4: Produsent
1: Niklas, hvor lang tid holdt hun?
5: 6 sekunder.
1: I 6 sekunder? Okay.
4: Så er det Kjetil sin tur.
2: Å nei.
4: Det er kortere enn meg. For han plystret ikke på slutten.
1: Det var mye lyd da.
5: Det var 6 sekunder det også.
1: 6 sekunder like langt.
3: Oi, jeg må, jeg føler jeg må rape. Jeg må harke. Da begynner med den. Og så, ok.
2: Jeg begynte å sikle inn i kjeften. Jeg kjente at det kom en sånn liten dråpe.
4: Jeg har aldri sett deg så konsentrert før.
2: Nei, det var helt. Det var som å ta straffespark på Dana Cup.
4: Det er grunnen til at du er verdensmesteren i studio her på en måte. Du kunne zone inn i konkurrensen.
2: Ja, jeg fokuserte. Fokuserte helt.
5: Det var 8 sekunder.
4: Yes!
1: Ja. Det var veldig glad at du kunne gå opp til oss, Nora.
2: Å, fantastisk å gå ut på den der, altså.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Avholdslosjen vil nå de unge som ikke lenger drikker så mye, men de unge vet ikke hva en losje er.
2: Dette hørtes både vanskelig ut og enkelt. Avholdslosjen en klubb for folk som ikke drikker, og hvis unge ikke drikker, så det jo bare å melde seg inn da.
1: Ja, eller de kan søke om penger til alkoholfri arrangementer. Okay. De unge der det. Avholdslosjen holder til i Rogaland, har masse rike gamle oljepenger sikkert, og folk som ikke likte alkohol. Og så kan du søke om stipender og støtte da, eller stønad til dine alkoholfri arrangementer hvis så, du i Rogaland.
2: Hvis du lover å ikke drikke, så det penger i vente.
1: Absolutt.
2: Vet du hva? Jeg har vært med i avholdslosjen.
1: Hva sa du nå?
2: At jeg har vært med i avholdslosjen.
1: I Rogaland?
2: Nei, det finnes jo avholdslosjer over hele Norge.
1: Hva er det du sier for noe?
2: Og det var da en kompis av meg som var medlem i en sånn avholdslosje. Det er veldig lenge siden.
1: Hvor gammel var du?
2: Jeg var kanskje 15-16 år eller sånn. 16 år kanskje. Og så hadde jeg vært på fest, og du vet jo hvordan det er når du 16 år og fått i meg alt for mye øl. Så jeg hadde blitt skikkelig dårlig.
1: Ja, ja, ja.
2: Og hadde da sovnet på gulvet i et radiostudio på den radiokanalen som vi jobbet i.
1: Herregud.
2: Og han ene som jobbet der, han var medlem i avholdslosjen. Mm. Og jeg kommer inn der og sier, åh, jeg så dårlig, jeg skal aldri drikke mer. Og sier han, hva sier du? Skal du aldri drikke mer? For han fikk jo sånn vervepremie, ikke sant?
1: Hvis
2: han fikk
1: sånn
2: nye
1: deg, ja?
2: Medlemmer til avholdslosjen. Jeg sier bare, ja, jeg skal aldri drikke mer. Og sier han, skal du skrive under her, så trenger du ikke å drikke mer. Jeg skriver under på noen greier. Og dagen etterpå, for jeg vet at han har velt meg i avholdslosjen.
1: Nei, du tuller. Og du bare signerte, du?
2: Ja, ja, ja.
1: Hvor lenge var du med i avholdslosjen, og hvor lenge var du avholds?
2: Det var jo frem til helgen etter.
1: Ja, ja.
2: Så det var litt lenger etter.
1: Det var kort du sitter inne med avholdslosjen.
2: Men jeg tror han fikk vervepremie. Han fikk en sekk eller en drikkeflaske eller noe sånt i vervepremie.
1: Nei, det er verdt å være avholds, tenker jeg. For en sekk i premie.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går sa jeg setningen jeg aldri trodde jeg skulle si. Hjelp, jeg trenger hjelp fra en mann i livet mitt. Og det står jeg faktisk litt ved. Jeg mistet altså min søsters armbånd, gullarmbånd, ned i sluket i vasken.
2: Au da, det er kinky.
1: Dette skjedde jo da tidlig om morgenen, og jeg kom hit på jobb, og så tenkte jeg sånn, ah, hva skal jeg gjøre med dette her da? Jo, jeg må jo spørre om hjelp fra menn, da blant annet deg, Kjetil. Og du sier, når du kommer hjem, så skrur du bare opp vasken, det gjør man under der, det er to sånne skruer du skruer opp, lett som en plett, det renner noe vann ut, du finner en vannlås, oppi der ligger smykket. Ok, tenker jeg, og drar hjem. Setter meg ned på gulvet på badet, tømmer skapet, og begynner å skru, og skruer, og skruer, og skruer på disse dumme, dumme, svære skruene som kan skru for hånd. Men det blir løsner jo ikke. Den går jo ikke løs. Så da begynner jeg å ringe mine kompiser, som jeg alltid ringer når ting ikke fungerer. Jeg ringer mine snekkervenner, som har hjulpet meg å bygge kjøkken, blant annet.
2: De burde jo få opp dette røret.
1: Og han ene sier, du må bare skru i den skruen som også er i vasken. Der er det også en skrue. Ok, og den må du skru først. Ok, da ser jeg nede der. Og sier at da må du ha flatskru, sier jeg. Jeg har ikke flatskru, sier han. Du kan skru med en kniv. Det funker ikke. Som du hører her, det går jo rett og slett ikke. Og det må jeg bare si at noen ganger så forventer dere menn at vi jenter bare skal få til sånne handy ting som å ta fra hverandre en vask og noe rør og skru opp vasker og sånn. Kanskje noen ganger at dere bare må komme hjem til oss og gjøre det.
2: Dette er en veldig ny side av deg, Ellen, som er sånn, ja, men, dette kan ikke vi kvinner.
1: Dette er bare kjempelett, men det var faktisk ikke, det er kjempevanskelig. Jeg hadde aldri skrudd i en vask, det var kjempevanskelig.
2: Men fikk du det opp til slutt?
1: Nei, selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Så prøvde jeg å få kjede ut ved å skru på vasken på maks, for jeg har sånn kom som det havner i, men det kom ikke ut heller, så ligger vel i en av krikene eller krokene, møte kompisen min. Så nå kommer han og skruer hos meg i løpet av helgen.
2: Ja, for du måtte skru opp den i vasken, du kan ikke bare skru opp de under.
1: Nei, ingenting.
2: Du måtte demontere hele greia.
1: Men det er dette jeg sier, okay. At nå, dere forventer at jeg er mer handy enn jeg er. Det er det jeg vil si. Jeg er ikke så handy. Noen andre må komme og

0: Rockerebus.
1: I Rockerebussen tar du første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms. Kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders via Play abonnement eller en P6 t-skjorte. Du skal få et hint også i kveld. Og her Rebussen.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne torsdagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere her på P6 og skal være her helt frem til klokka 5. Nå i første omgang skal du få musikk fra Cranberries. Jeg har også bandet til Debbie Harry liggende klart med en låt som var med i filmen En American Gigolo, der Richard Gere spiller en mannlig prostituert som handler i trøbbel. Og så skal vi til dagen i rock, for musikken den har alltid formet historien, og historien har også formet musikken. Du får vite hva som har skjedd i rockhistorien 25. juni om litt. Først Pink Floyd, I Wish You Were Here.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: way to heaven.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
2: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.